0: blaze na bageti gana fleuve ibarala ma blaze ah imanzo laba ando ayi gutwa
1: machina na koko ndongo na mbere lege timbaiki ndi machina gana fleuve simogona gamba
0: namo ngi tsadika ko okay
1: amne ngi ndi oko sengi na ngati gune ikozi
0: lo na classe ya nguzo
1: na le motena nguzo na classe katire na lisiki patima
0: lo kale kate tu mwana inga na belo so lo dikina da nga dana nga ndi zia so nga belo
1: Lekin da na ngia mingi tongana di tongana mo lenge tuma mo tena katre mbi da di prepare a la rentrée ki lo ipi ke te ke le gona ikol.
0: D'accord, bola sunga ngbalo na yimuzi na laba.
1: Ndio ni makete ndongo.
0: Oui, yala sunga ngwati bebeni.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha